Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Goeiemôre julle, ek hoop en vertrou iets maar een lekker naweek gehad. Ons gaan al begin met Hebreërs hoofstuk 8 en die opskrif is die hoëpriester van 'n nuwe en 'n beter verbond. Die hoofsaak wat ek sê is dit, ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent wat deur God opgerig is en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien echter slegs 'n afbeelding en 'n skaduwee van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou die tweede nie nodig gewees het nie, maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Kom ons lees vanoggend net eers tot daar. Die Hebreërs skrywer kom vat in hierdie paragraaf eindelijk alles saam wat hy sover oor die priesterdiens van Jesus gesê het. Hy eindig met die stelling dat Jesus die middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. Verder sê hy ook, dis juist as gevolg van die ou verbond, dat Juda en Israel gestraf is, want hulle kon nie in die ou verbond voldoen nie. 'N Mens kan nie God se wet nakom, daar's geen manier wat ons alles kan doen soos God het van ons verwag nie. Daarom moes daar 'n nuwe verbond kom, daarom moes daar selfs 'n nuwe offer kom, sodat daar 'n perfekte offer voor God geplaas kan word. En dan sê in vers 6, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. En daarom het ek en jy nie offers nodig nie, want Christus is reeds hierdie uitnemender offer, meer uitnemend as wat enige mens kon maak. Kom ons loof hom daarvoor. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie dat u vir ons die offer gebring het, dat u self die offer is voor God. Ons eer u daarvoor, Here, want ons self kon het nie doen nie, uit ons self is ons tot niks in staat nie. Ons kan maar net sê, dankie Here, dankie vir dit wat u vir ons elke een gedoen het. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer verder.

En nou hoop ek werklik dat jou maandagoggend so rustig kon begin soos hierdie stukkie musiek waarna ons nou net geluister het. Dit was Infinite Love van Ernesto Cortazar. 'N Pragtige stukkie klavierspel daar. Ek hoop regtig jy dit saam met my geniet. Goeiemôre, goeiemôre. Baie welkom hier by die program Oggendrandei. Wil jy's ingeskakel op Gaan Groot Radio natuurlik, jou internet radio met styl. En my naam is Hanlie van Jaarsveld, en voorreg soos altyd om saam met jou te kuier tot 9 uur vanoggend. Nou man, ek hoop jy het 'n lieflike, lekker, ontspanne, rustige, mooi, sonnige naweek gehad en dat jy sommer reg is om hierdie week aan te vat, hierdie maandag by die bil by die horings te pak en om deur te werk. En dan kan die rest van die week maar kom, laat ons net eers oor hierdie trappie van maandag klim. Maar ek is seker ek en jy is reg vir die dag. En baie welkom terug ook. Ek is seker daar is baie van ons luisteraars wat weg was met vakantie en bietjie gaan uitspan het en wat hier oor die naweek dalk teruggekom het huise kant toe, want die skole begin hierdie week ons weer. So ek hoop almal is veilig tuis by die huis en dat julle 'n wonderlike rustyd gehad het. Kom ons gaan skop af en ons maak musiek. En ons begin met hierdie een, is die Zombies met The Time of the Season. The time of the season is alles back to normal, amper nou weer, nee, tot ons weer by die volgende uitspan kom. Hy is nie te vreeslik ver nie, onthou daar lê 'n lang naweek hier vroeg in Augustus, wat ook wag vir die van julle wat 'n draai of 2-3 wil gaan ry en gaan kuier. Maar kom, laat ons nou eers bietjie die bil by die horings pak en 'n bietjie werk vir 'n slag weer, nee. Die Zombies met Time of the Season, jy hoor dit net hier in die program Oggendrandei.

Nou ja, dis dalk presies wat ek en jy vandag moet doen om hierdie maandag kaf te draf, né? Ons tel op ons voetjies en ons dans. As ons dan nou nie kan dans nie, dan is ons in die openbares en ons kan nou nie regtig dans nie. Dan tel ons maar nog ons voetjies op en ons beweeg bietjie vinnig. Ons kry bietjie lewe. Vakansietyd is nou verby, nou moet ons weer skouer aan die wiel sit vir die nuwe werkstyd wat voorlê. Maar soos ek vir jou gesê het, nie te lank nie. Hier in Augustus, lekker lang naweek weer, so as jy mooi gedinke beplan het, dan kan jy lekker kuier inwerk weer, daar, ek dink is hier by die 10de rond, 9 en 10de, ja kyk, die 9de dink ek is vrouwendag ons, ne, as ek reg onthou, en ek is seker is oor daai naweek wat die lang naweek is, so ja, jy kan sommer nou al begin beplan en al die lekkerte wat jy dan gaan doen, hoor. Nou kom ons gaan aan en dan gaan ons aan op ons speellys. Terwyl jy nou jou voetjies so opgetel het om te dans, hoop ek jy het opgewarm ook, want net hierna gaan ek en jy die cardio skit vir hierdie maandagoggend doen, net so om aan die gang te kom vir die week, en ek sien daar is al 'n paar daar op ons WhatsApp groep ook, wat ingeskakel is, wat saam luister, en ek is seker hulle staan reg vir die cardio skit dan net hierna vanoggend. Nou wonder ek sit nou net en dink, hoe dit met julle gegaan oor die naweek met die sport en die dinge saam. Ja, ek weet, daar was rugby en ons het die rugby goed gewen, nê? Niks fout daarmee gewees nie. Ek weet nie, die kenners is nie allemaal 100% tevrede met alles nie, maar ons het gewen, dis baie belangrik. En dan was daar natuurlijk Driekus Du Plessis. Driekus het ons naam groot gemaakt weer daar aan die kant, ons hoop Driekus het 'n omdraai gemaakt en is op die wenkpad nou weer om weer sy wereldtitel te gaan verower een of ander tyd in die toekoms, maar baie geluk aan Driekus Du Plessis dan ook wat sy geveg gewen het hier oor die naweek. En dan natuurlijk was daar gister was daar die sokker wereld eindstryd, die sokker, groot sokker oor die afloope weke gewees en gister dan nou die eindstryd gewees tussen Spanje en Argentinië. Nou ja, al twee is van my gunsteling spanne, ek is nie 'n baie groot sokkerkyker nie, soos kom ek verduidelik vir jou, ek het nie een van die wedstryde gekyk voor die tyd nie, maar ek sou graag wou die eindstryd kyk en het was in die beplanning, maar dit het toe nou nie gerealiseer nie hoor, want dit was bietjie laat in die aand, dink ek as ek reg onthou. Maar ek is baie bly om te sien dat Spanje gewen het. Spanje is die wereldkampioen, hulle die sokker wereldbeker gewen. Nou, Spanje lê my naby aan die hart, om 'n spesifieke rede, ek was al in Spanje, baie lekker kuier daar gehad in Spanje. So, dis die nommer 1, en dan nommer 2, in 2010, toe dit ook wereldbeker tyd was, het Suid-Afrika moest die wereldbeker aangebied, en toe het Spanje hier in Potchefstroom, die span het hier in Potchefstroom geblei en voorberei, voordat hulle dan nou gegaan het om aan die wereldbeker deel te neem, en hulle was sommer net so amper straat af daarvan waar ek gewerk het, en ek kan onthou die dag toe hulle die och, dit was natuurlijk die hele dorp was in rep en roer, en alles was verander en reg en mooi en prachtig, en oral was bordjies opgesit in Spaans, jy weet, om aanwysings en rigtings te gee vir die besoekers van Spanje wat hier by ons thuis gegaan het, groot ding vir ons gewees, en die dag toe hulle nou Potch verlaat om nou seker te vertrek na die wereldbeker toe, kan ek onthou het hulle in hierdie bus, hierdie helder kleerige bus, so in die Spaanse kleere, het hulle hier deur die strate van die dorp gery en mense het oorals so langs die pad gestaan in die Spaanse vlag gewapper. Want kyk, ons is toe nou hart en siel ook Spaans, verstaan jy? En ek meen hulle toch ons nou hier tussen ons geblei vir hele paar weke in geoefen. So ons is totaal Spaans toe nou georiënteerd. En toe is het gelukkig ook so dat hulle daardie jaar ook die wereldbeker gewen het. So ja, Spanje, baie geluk aan julle. Ek dink Potchefstroom is verheug vir oggend so saam met Spanje. Kom ons gaan luister na een van One Republic, so lekker gouwe ouwe die naam daarvan, Love Runs Out. En net daarna is het tyd vir my en vir jou en die cardio skit. Jy is op oggendrandevoe saam met my aan lees, jy nou niet ingeskakel het. Welkom, goeiemorgen.

die tyd jy op Gans Groot Radio is nou so bykans 25 minute voor 9 die oggend hardloop nê, die uurglasies se sandjie staan nie stil nie. Onthou tog net na my program is dit Philip wat in reg staan om die res van die volgende uur dan saam met jou te kuier in kantoortyd. So en na Philip vat die volgende oor die musiek en die lekker te op gaan Groot Radio hou net nooit oop op nie. Jy weet, jou oor moet die hele dag net hier wees. Jy is precies op die regte plek. Nou, ek gaan net so bietjie later vir jou sê hoe die weer vooruitsigte vir vandag lyk. Maar kom wat ek en jy nou eers bietjie die cardio skit gaan doen, hè? Dat ons aan die gang kom vir vandag. Ek gaan weer eens môre sê vir almal wat daar op die WhatsApp groepie is. Ek sien daar so 'n klompie wat ingeskakel is, kollegas ook. Elkeen van julle baie welkom en natuurlik almal van julle wat vanoggend saam luister. Julle is so welkom, is soos altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier. Ok, as jy reg is vir die rondspring vir oggend, dan is dit nou die tyd. Hoor, haal diep asem. Ek beloof net na hierdie ene gaan ek vir jou sommer 'n goue ouwe speel. 'N lekker rustige ene, net so dat jy kan afkoel. En dan is jy reg vir die dag. Dan kyk ons hoe lyk jy weer en wat jy moet aantrek en dan is jy reg vir die dag. Goed, is jy reg vir die cardio skit? Vir oggend klink hy so, ons luister na Bass Hunter met Every Morning.

Prachtige ene gewees daar van Cat Stevens. Dit was jou afkoelnommerkie vir die oggend so na die cardio skit. Cardio skit was Bass Hunter met Every Morning. En nou was dit a Cat Stevens. En my tong knoop altyd rondom hierdie ene, maar dis Cat Stevens met Lady Darbanville. Ek hoop ek sê hom reg. Ek oefen hom elke keer so 'n paar kere voor die tyd voordat ek hom uitspreek en dan weet ek nog steeds nie of doen ek het reg nie. Maar jy weet wat ek bedoel, man. Die tyd is nou so 18 minute voor 9 alreeds en dis die tyd dat ek gou vir jou kom verduidelik. Hoe lyk die weer vooruitsigte vandag? Hierdie dag van maandag die 20ste Julie 2026. Nou daar is geen impak gebaseerde waarskuwings nie, geen brandgevaar waarskuwings nie en ons begin sommer dadelik by die provinsies. Gauteng vandag mooi weer en koel maar warm in die noorde. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm. Plek in die Laagveld. Hoor julle wat ek hoor? Hier steek warm nou sy kop uit. Kan ons begin optimisties raak en dink lente is dalkies nie meer so baie ver weg nie. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar dit gaan goed warm wees, plek. Maar daar was sekere druk fout, maar dit is in Limpopo. Noordwes, mooi weer en koel. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Ons gaan Noord-Kaap toe, daar is daar misbanke vroegoggend langs die noordelike kus, andersins mooi weer en koel tot warm, dit sal koud wees oor die uiterste suidelike dele waar het soggens gedeeltelik bewolk en winderig sal wees. Kuswind matig tot vars suid tot suidoos. Ons gaan na die Wes-Kaap, bewolk met oggendmis oor die weste, andersins mooi weer en koel. Dit word gedurende die middag gedeeltelik bewolk oor die uiterste suidwestelike dele. Die kuswind vars tot sterk west tot noordwes, maar lig en veranderlik noord van Kaap Columbine. Die westelike helfte van die Oos-Kaap vooroggend op hierdie 20ste, gedeeltelik bewolk oor die binneland vroegoggend, andersins mooi weer en koel, maar koud plek in die noorde. Die kuswind is matig wes. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide vroegoggend, andersins mooi weer en koel, maar koud plek in die noorde. Die kuswind is matig suidwes. Dan laastens, soos altyd, KwaZulu-Natal, oggendmis langs die noordkus en die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die ooste met geïsoleerde buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die kuswind lig tot matig noordelik tot noordoostelik, wat vanaf midoggend in die suide matig tot vars suidelik tot suidwes word en teen laatoggend tot by Kosibaai versprei. Vanaf laatoggend word die wind dan lig en veranderlik. Goed, as ons opsom so in 'n netedop, die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n sonnige en 'n droë wintersdag verwag. Geïsoleerde reën word slegs langs dele van KwaZulu-Natal se kus verwag, terwyl oggendmis in sommige kus- en binnelandse gebiede kan voorkom. Nou ja, jy vat sommer 'n groot klomp van jou eie sonskyn saam om hierdie dag mee te begin, hoe ook al die weer mag wees waar jy is. Ek hoop jy het 'n baie besonderse maandag vandag. Ek wil ene wat vir my wag, maar ons gaan hom by die horings vat. Kom ons gaan luister 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek. Ek hou van Appel se musiek en Appel sing vanoggend van Nonna. En net hierna gaan dit amperkies vir my tyd wees om vir jou te begin groet.

En daar moet ek ongelukkig die boerejol net so 'n bietjie in die agtergrond laat rus. Ek is seker Philip gaan aangaan met heerlike musiek vir julle net hier na. Die tyd het my so bietjie ingehaal vanoggend. Ek groet vir jou met 'n teksvers. My teksvers kom uit Jesaja 60 vers 20. Jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie en hy word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jesaja 60 vers 20. Baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Dankie dat jy ingeskakel het hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Ek is hier vir Gaan Groot Radio. My naam is Hanlie van Jaarsveld en ek groet vir jou tot môreoggend dieselfde tyd. Net hierna Philip met kantoortyd. Mag jou dag pragtig wees en so ook die res van die week. Mooi bly en totsiens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy man, lekker. Maandagoggend die 20ste Julie en ja, lekker nuwe week wat voorlê. Weet jy dat God het die eerste koordlose telefoon geskep en hy noem dit gebed. Dit verloor nooit sy nie en dit het nooit 'n laai nodig nie. Jy kan dit enige tyd oral gebruik. Goeiemôre. Mag jou dag gevul wees met sonskyn en ontelbare seëninge. Jonita de Plessis met Yam Yam.

Ja, lekker, so op 'n vroeë maandagoggend. Ja, vrede kom wanneer jy ophou bekommer oor dinge wat buite jou beheer is. Appel met Genesis.

Ja, 13 minute oor 9 en Christus sê vir my daar uit Barberton se wêreld. 'N Bewolk daar by hulle en 11 grade vanoggend minimum en 28 maksimum. Ek dink daai mense lewe net in die somer. Nou ja, hier by ons in Laaiplek op oomblik 8 grade en ons gaan op na 17 toe en ook baie bewolk. Hulle sê die sonnetjie gaan later die middag sy kop uitsteek. Nou ja, kom ons gaan bietjie saam met 'n beeskraal kuier met Roots and Boots.

Ja, Sannie se pa was baie onrustig met Jannie wat kom kuier. En so teng agter die aand tree hom aan en hy sê, kyk, stiptelik om 10 uur, dan sit ek die ligte af. Jannie merk ewe verwaand op, en nee, maar dis reg oom, ek het in elk geval nie gekom om boek te lees nie. Jy.

De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, vir al ons verjaarsdag maatjes vir vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag. En dit is vir die akteur David Minnar en matriek maatjie Maggie of Margaret van 1977. Ja, nee, die tijd stap aan. En dan speciaal vir my kleindochter Eva, wat ook my programaanbieding doen in die ochende. Ja, sy verjaar vandag. Baie geluk met jou verjaardag, Poppie, en opa en oma en mama en papa en boetie en amal is baie lief vir jou. Happy birthday!

Ja, so 49 en ja, Jannie sê my ouderdom pla my nie. Dis net daai nuwe nuwe effekte wat hy kry. The older I get.

0: Dis nou so 9:44 en jy kan om 10 uur inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle mooi program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: 9:48 en Jannie se ouma ry op haar fiets by die hek uit. Hy vra haar nou, waar gaan ouma nou heen? Sy sê, ek gaan begraafplaas toe. Hy sê, nou, en wie gaan dan die fiets terugbring?
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Henriette het splinternieuwe treffertjie en sy naam Anjinzi.

0: bent.
1: Nee, ja, dat kopje koffie was staan en wacht voor jou. Ja, dat kan net lekker wees. Nou ja, dank je voor jullie saamkeer. En jij met jou maandagochtend geniet. En Pieter Koen, sing hier zo. Sit het harder. Een wink vir die dag is, jy hoef nie allemaal sy skoenlapper te wees nie. Wees eerder soos 'n by. Fokus op jou eie lewe, bou aan jou eie kor.

0: Yoksa bir yardır. Nere darde, sere
1: darde. Ja, 9:56 en ja, môreoggend 9:00, dan kan jy weer inskakel en saam met my kuier op kantoor. Lekker dag vir jou, bye bye.

0: liewe vriende. Ek stuur na die boodskap in die aand, want vanoggend ons het in Bloemfontein gekuier vir die naweek en eers vandag teruggekom en ek nou nie lus gehad om my boodskap daar vanaan af te stuur nie. Gedink as ek hier by die huis is vanaand sal ek sommer gaan gou stuur. Ek wil met vandag met julle praat oor Soli Deo Gloria, wat beteken aan God die eer. Almal van ons beleef tye en situasies waar ons voel en dink dat ons net nie die krag of die energie of die vermoë het of die wysheid het om hierdie dag of situasie of spesifieke seisoen te kan hanteer nie. En dis wanneer dit vir ons voel soos 'n doodloopstraat of 'n omdraaipunt. Maar dit is juist dan wat die Heilige Gees in ons, ons herinner daaraan dat God ons wysheid is. 2 Tessalonisense 1 vers 11 sê dan, mag hy deur sy krag die werk van die geloof volkome maak. So word sy naam deur julle verheerlik. God kan met sy goddelike alvermoë, sy God wees, ons situasie vir ons en met ons hanteer, sodat hy ons weer die bron van ons krag laat ontdek en vir ons 'n nuwe lied gee. Soos 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, dit is aan God te danke dat julle met God verenig is. Hy is ons wysheid, hy is ons vryspraak, hy is ons heiliging en hy is ons verlossing. En Jeremia 9 vers 24 sê, die wat wil roem, moet in God roem. En dit het my hier aan laat dink aan Soli Deo Gloria, aan wat beteken aan God alleen die eer. Hy kan en hy wil en hy sal dit vir my hanteer. Soms selfs sonder my en soms jy saam met my en partykeer ook met my. Hy kom, hy neem dan oor en al my self probeer en hy gee vir my 'n lewenslied wat net aan hom die eer bring. Dis nie ek wat dit doen nie. In die lewe se doodloopstrate of paaie vol teleurstelling, hartseer en wanhoop, wat ons selfvertroue aan flenters ruk, sê Johannes 12, wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal sy lewe vir ewig behou. Johannes 12 sê, wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal sy lewe ook vir ewig behou. Dit sê net, as julle moet my lief hê bo julle lewe, want so gaan julle die ewige lewe hê. Dis hier waar die Heilige Gees ons omswaai en laat fokus op God alleen, nie op my situasie nie. Want Christus is ons wysheid, hy is ons lewe, hy is ons krag en hy is ons vermoë en ons sukses. Vandag en vir alle ewigheid, elke dag van my lewe. Efesiërs 1 vers 17 sê, God die Vader sal deur sy Gees aan julle die wysheid gee, dat julle hom werklik kan ken. Vers 18 sê, julle sal weet wanneer hoop julle roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons bestem het. Vers 19 sê, en hoe geweldig groot is sy krag, wat Heilige Gees in uitoefen in ons wat glo. Ek lees hierdie stukkie raak en dit my verskriklik getref en ek wil sê, kom ons leer by Johann Sebastian Bach. Hy het al sy wêreldbekende komposisies onderteken met SDG, Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Ek praat nou maar net uit my eie ondervinding in hierdie afgelope maand of twee, waar ek net besef het, as ek gaan fokus op my en my hartseer en my in baie vrae begin vra vir die Here en hoekom moes dit nou gebeur en hoekom ek weet nie om dit te doen nie en het ek net elke keer het die Heilige Gees my gelei daarna toe dat God sal ook die eer kry hiervan van hierdie situasie waarin ek nou is. So kom ons bid saam. Ons Vader, ons eer U, ons loof U. Ons lewens is veilig in U hande. Dankie Jesus, dat U offer aan die kruis ons daaglikse lewe en ons toekoms vasgemaak het aan God se albeskikking. Dankie Heilige Gees, dat U in ons woon en dat U ons terugdraai om na U toe te kyk en dat ons Vader se albeskikking net aan kan vashou, Here, dankie dat ons nie hoef bekommerd te wees oor die dag van môre nie, dat ons nie eers oor vanaand bekommerd hoef te wees nie. U sorg vir ons en U lei ons en U is ons albeskikking en U is wat ons nodig het. Dankie daarvoor, Here. Amen.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: Weskus en op Gaan Groot Radio en ons gesels vandag met Shanique. Welkom, jy het 'n baie interessante naam.
1: Dankie, ek dink ook so.
0: So baie myne is ook Shanique, maar sy is S-H-A.
1: Oh nice.
0: So ek dink jy het 'n baie unieke naam.
1: Dit is nogals uniek, daar is die hele paar Shaniques op die Weskus hoor.
0: Is dit?
1: Sê, ja.
0: Ek het hulle nog nie ontmoet nie. Sê vir my Shanique, wie is jy en wat doen jy?
1: Ok, ek is 'n Latin ballroom instructor. En my studio is Swiftly Dance Company. Dit is wat ek doen. Dit is my studio se naam. En ons is al 10 jaar op die Weskus.
0: So.
1: Ja. So ons doen sokkie, salsa, latins, ballrooms, foxtrot, waltz, tango.
0: Alle lekker vast danse.
1: Ja, as jy nou trou en jy moet 'n koreografie hê, ek is daar.
0: Oh, wow,
1: ek okay. Help jou. Ek het al 40 couples gedoen. So ek love dit.
0: Oh wow.
1: Ja,
0: okay. En jy studio is in Langebaan.
1: Ons is in Langebaan, ja.
0: Okay. Sê vir my, hoekom is jy so lief vir dans?
1: Ek is so lief vir dans. As 'n dogtertjie het ek op 'n plaas groot geword.
0: Okay.
1: En ek onthou my ma het vir my 'n tango CD gekoop. Nou, destyds se tango CD's as jy dit nou moes hoor, dan dink jy net, "Oh, gats." Maar ek het dit so gelief. Ek was so lief daarvoor gewees. Altyd gedans in die kamers. My mal gemaak en toe ons Hermanus toe getrek.
0: Okay.
1: En daar was actual
0: dansklas, ja, skole.
1: Plekke, ja, waar ek actually kon gaan dans. En ek dink daar het net iets gespark en net gesê dit is wat ek moet doen. So ek het dans al my hele lewe lank.
0: Okay.
1: Ja. So ek dink ek is lief vir dans want ek voel dit beskryf wie ek is in baie maniere. So ja. Ek sou sê dit is my.
0: Nee, sê julle is al 10 jaar. Dis nie 'n nuwe dansskool
1: nie. Nee, dis nie 'n nuwe dansskool nie. Ons was in die biblioteek altyd en toe ek nou onlangs laas jaar het ek weer verskuif. So nou het ons 'n lekker area, 'n lekker spasie oop en in die natuur en ek dink dit is net altyd die lekkerste.
0: En het jy soos dedicated aande vir social mense of
1: ja, so mense? Ek het 'n klomp pakkette. En ek doen heel week dansklasse, so dit hang nou af, weet hoe wat jou storie is, as jy nou net in die aand kan kom, ek maak altyd 'n plan. En ek dink dit is belangrik om, ek wil baie graag dit uitsit dat ek vat jou wie jy is.
0: Mm.
1: So ek luister altyd, weet, as jy nie van ietsie hou nie, dan is dit ook uit.
0: Dan
1: maak ek
0: gaan
1: gaan plan en ons doen dit op 'n ander manier of so ek probeer jou altyd welkom voel.
0: Gemaklik
1: laat. Ja, en gemaklik laat voel.
0: OK, sê vir my as mense wil opteken, hoe kontak hulle jou?
1: OK, so ek het 'n Facebookblad. Ek het ook WhatsApp. So mense kan ons my op WhatsApp kry, maar my Facebookblad dink ek is op die oomblik die grootste advertensie vir my, want ek is altyd daar op. Jy kan my altyd Messenger. So ek sal sê as jy my soek Facebook is die plek om
0: te. En jou Facebookblad se naam?
1: Swiftly Dance Company.
0: So maklik soos dit.
1: So maklik.
0: Straight forward.
1: Yes.
0: Sê my, is daar nog iets wat jy vir die mense wil sê?
1: Okay, so ja, ek het 'n klomp sokkie events, salsa events wat op pad is. Baie baie opwindend, baie lekker. En ek dink as hulle my Facebookblad gaan dophou, daar gaan lekker tye wees.
0: Groot events.
1: Groot events, lekker sokkie events. En ek dink die mense van die Weskus, ons almal is altyd op soek na 'n plekkie weet wat veilig is, wat lekker is, wat waar jy kan kom en net
0: gaan dans.
1: Ja, kom dans net en kom hê 'n lekker tyd. Ja.
0: Ja. Ja, ons kort verseker meer dansplekke
1: vir die
0: publiek.
1: Vir die publiek
0: in
1: ja.
0: In ons areas. Ek stem 100% saam met jou daar. Dit ons ek kom van die Kaap af, so ons het gereeld gaan dans op naweke. Dit kan jy nie sommer hier doen nie.
1: Nee, kan dit sommer doen nie. Ja, so ek dink My uitkyk vir hierdie jaar en vir die jare wat voorlê is om daai persoon te wees om die gemeenskap in mekaar te bring vir sulke events en net om die gemeenskap bietjie meer in 'n ander opsig.
0: Ja, bietjie langer.
1: Ja, kom doen ietsie anders, kom walse bietjie.
0: Ja.
1: Wanneer laas jy gewals? Kom tango
0: bietjie. Hoe baie mense kan wals? Dis die ander vraag.
1: En mense kom net agter nie, maar wanneer jy op die dansvloer is, en dan kom jy en jou man en julle is alleen, soos dit is so 'n ander soos ondervinding dat jy weet, julle doen ietsie saam. Dit is net en dit is 'n nuwe avontuur dink ek. So en is altyd lekker om te sien hoe lekker mense lag.
0: Ja. Dis reg. En dit is lekker, lekker om te dans. Jy kom ek hier agter jou hartjie eintlik oefen terwyl jy dans.
1: Verseker. Ja, verseker.
0: Dit is nogal rof. Maar okay, dankie dat jy vir ons kom kuier. Dit ons gaan ons nou nog 'n interview ook doen wat op die blad bekend gestel sal word waarin ons dan ook vir jou kontak besonderhede en alles vir die mense mooi sal gee.
1: Wonderlik.
0: En dan sien ons jou hopelik met jou volgende event weer.
1: Asseblief ja, kom ondersteun ons.
0: Daar's hy, daar's hy julle, dankie.

jou besigheid voorduisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer, dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van wit lig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

jou in die klas gekry. Daar in my hart na jou gevry. En het wacht op jou.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.
2: Hy

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 se jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tata.

By gaan groot radio. Goeiemôre, baie welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. En wat 'n naweek was dit nou nie. Die bokke het gewen. Die jongbokkies het gewen. En natuurlik het Driekus Du Plessis ook gewen. Dis net groen en goud waar jy kyk. Ek hoop jou hart is ook groen en goud en jou bloed is groen, want dit is voor waar iets om op trots te wees. En die stommer mannetjie van ons, ja, hy is net eenvoudig, ongelooflik. Du Plessis, nee, de beleers, hy het vir die ou bokkies gespeel, maar hy is nog 'n jong bok, en dan natuurlik het sy boetiekie vir die jong bokkies gespeel. Wat 'n prestasie, en daai ouers kan ongelooflik trots op hulle twee seuns wees. Hier kom groot dinge, ons moet hulle fyn dophou. Ons het begin met Blikkie Swart met Liewe Lulu en Smokey Needles and Pins. En nou gaan ons luister na Perry Como met Moenderwer.

Dit was ons gouwe ouwe vir vandag uit 1960, Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Nou is dit die beurt van ons eie plaaslike koningin, Andriet Norman met Druppel in die See.

0: Allegri.
1: Lekker also, tot goeie met die kop is weer Hollands en voor hom was dit André het nommen met druppel in die see. 25 minute na 5, ja die son begin water trek hier so aan die Weskus, was mistig gewees, heel ongedik mis tot so om en by 1 uur se kant. Toe begin hy wegtrek en dit raak nou alweer bewolk. Aan sy kant, die son wil nou gaan slaap. Billy Joel is volgende met Uptown Girl.

0: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk na wat is die nuus hoofstukke vir vandag. Baie welkom by Ooswes, Thuisbes, saam met my, Denise. 3 hoë profiel moordsake gereed vir verhoor. Zille eerder in oppositie as 'n koalisie met 8 ander. Nuwe wetsontwerp wil politiek uit OBK hou. Bloem wil die bykom wat water besoedel. Chikana glo ANC se antwoord vir beleerde Goudstad. Saak teen Matlala en ander na die Hoge Regshof. Andy Burham word Britse premier. Morero oor Zille en Hill Lewis se besoek. Wat van Khayelitsha? Kragtig bou voort op momentum. Ondersoek gelas na duisende residensiële staatseiendomme. Ons kyk na sport. Fox span die kroon. Chavez kies oor koers bank toe. Formule 1 set van die bestes vir Antonelli. Olay, Spanje kry tweede wereldbekerster op sokker trui. Still Knox 2.0 is hier. Rassie kyk nou na rest van die seisoen. Ons kyk na die landbousektor. Vrystaatse man beseer of ernstig beseer toe klapper in VSA ontplof. Landbou optimisme te midde van politieke fragmentasie. Bevel dwing opknap van 20.

mark af. Ontwrigting in lampe lankal nie meer uitsondering, maar die norm. Ons kyk na geldsaake vandag, SA beter gepositioneer om wêreldskokke te absorbeer. Jou eerste miljoen begin nie met geld nie. Belangrike regsdiens nou makliker bereikbaar. Chaos met kragtariewe kan eise teen Johannesburg laat instroom. En daarmee kom ons aan die einde van die nuus vir vandag. Tyd vir musiek, Niels Sobers met In die Bosveld.

Verlede maandag het Andrei begin met 'n splinter nuwe program en dit is Praat Saam. So vanaand om 6:00 is dit weer tyd vir Andrei om voor die mikrofoon in te skuif met Praat Saam. Jy wil dit nie mis nie. Ek is oortuig daarvan, daar gaan 'n paar wyshede daar uitkom. En dan om 8:00 is dit Marius Brits met titel van my hart. Dit is nou so 14 minute voor 6, nie lang nie, dan skuif ander voor die mikrofoon in. Steve Hofmeyer en Nadine is volgende

0: the stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklip.

0: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat, die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is, en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede, en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome, en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. Die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale, en in poesie. Saam met my, Marie Spritz.
1: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar's nou so min oor van al my woede en geweld.

Daar het die afgelope 35 jaar ongeveer baie literatuur en musiek losgekom oor die Angola oorlog. Interessant is dat die eerste 10 of 20 jaar na die oorlog is daar nooit oor gepraat nie. Nie in die media nie, nie in boeke nie, nie deur die mense wat daar was nie. En toe die story so een na die ander begin opduik en daar is verskeie boeke geskryf en daar word al hoe meer boeke en artikels geskryf en ook baie musiek gemaak. Hierdie lied is vir baie van ons wat daar was van besonderse betekenis. Ons ken die stilte, ons ken die diep angs van skote wat klap, ons ken die moeilike tye. Piet Botha met Jakob Klipkop.

Daar is 'n spreekwoord wat sê, don't curse the darkness, rather light a candle. En daardie slagspreek, dit is hier 'n baie bekende ou gesê, en ek kan nou glad nie onthou wie dit was nie. Maar daardie gesegde of spreekwoord is baie mooi vastgevat deur Koenie De Villiers in sy liedjie Die Kers.

Baie van ons het groot geword met boeremusiek. En as ek so terugdink, dan was daar op saterdagmiddag 'n program op Radio Suid-Afrika gewees met die naam van Concertina Klap. Dan moes ek en my boetie net ons bekke gehou het en my pa het die radio kliphard gesit, aandagtig geluister vir 'n uur lank na die concertina klanke op concertina.

Na klap. En dan natuurlik so ure wat later op 'n Saterdagaand was dit die program wat nog steeds op die lig is. Ek meen dit is een van die programme wat die langste op Suid-Afrikaanse radio is met die naam van U eie keuse wat klassieke musiek was. Maar in elk geval vir elkeen van julle wat onthou van langs koolstof sit in die winter en pyjamas en japon aangetrek het en pantoffels en geluister het na concertina klap. Hier is een van die mooistes met 'n concertina. En daar is 'n stuk hartseer, stuk melancholie, stuk vreugde en 'n stuk gejuig in 'n concertina. 'N concertina het nie woorde nie, maar hy vertel 'n storie. Nico van Rensburg, die Maguba's kloof wals.

0: Jammer, en is 'n foutjie van my, maar dit was in die teen die einde van die Magobas loofwals. Kom ons luister nou na 'n nuwer groep wat baie gewild is. Josha na die reën en die lied se naam is Laat die wind my neem.
1: Dit wat ek hoor in myself

As jy wil weet wie 'n persoon werklik is, moenie 'n vinnige opsomming maak van hoe hy optree of sy optree by die werk nie. Moenie hulle oordeel op hulle spitsvondighede en hulle grappies rondom 'n braaivleisvuur nie. Maar luister na hulle hart in die middel van die nag as hulle slaaploos is. Dan ken jy 'n persoon werklik. Steve Hofmeyer.

spot die hoop. Dit bly nie ewig nag nie, en 'n mens moet net bly loop.

0: איך הוא עושה
1: is jammer, hierdie rekenaar hou nou al nou weer 'n triek op my uit. Kom ons kyk of ek het reg kry. Dit was bitterbesie dagbreek van Ingrid Jonker, 'n samenstelling van verskeie weergawes daarvan, sowel as haar eie stem. Kom ons kyk of ons hom weer aan die gang kry.

Nur al drei die Peitjes vom Seewurf auf.

Die Voelvry beweging wat onder andere die gereformeerde bluesband en Johannes Kerkorrel en Valiant Swart en Koos Kombuis ingesluit het, was ouens wat in opstand was hier in die laat 80er jare teen die politieke stelsel en sommer teen die hele samelewing wat bepaalde waardes gehad het. Jy moet 'n duur Duitse motor ry, jy moet 'n groot huis hê, jy moet 'n invloedryke pos in die staat hê voordat jy in tel is. En hierdie liedjie van hulle is aan die een kant 'n parodie, maar aan die ander kant is dit baie skerp en fel kritiek. Ons ry 'n BMW van die album Eetkreef.

0: dan sal ons vir mevrou moet Williams gee.
1: My kop is so seer.
0: Kan iemand asseblief my sonbril

vir my is die merkwaardigste van hierdie snit, hoe daar die man met die skuiftrompet, ek meen sy naam was Hannepoot van Tonder, hoe hy die geluid van BMW se engine namaak. En as mens nou uit 'n musikale oogpunt daarna kyk, is dit absoluut briljant. Kom ons luister nou na 'n ouer liedjie uit die FAK, Liewe Maan, en ons

gaan Groot Radio Afrikaans, die taal van my hart. En ons het net nou geluister na die prachtige gedig van Ingrid Jonker, Bitterbessie Dagbreek, waarin haar eie stem was, as ook verskeie weergawes van die gedig. Hier is, wat my aan betref, die mooiste Afrikaanse liefdesgedig wat ooit geskryf is, deur N.P. van Wyk Lou, en dit word gesing deur Annelie van Rooyen. Die naam daarvan, Nagliedjie.

Nou ja, net terwille van die spangees, twee liedjies oor die ou Namibië, maar soos wat ons hom geken het, Suidwes-Afrika.

Van my Marius Brits, baie dankie vir die saamkuier hier op Gaan Groot Radio. Kom ons sluit af met die gebed van Koos Du Plessis, soos wat het gesing word deur Dozie. Lekker slaap.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het jy gat gesien? Hy's nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan